0: C'était lapin culte.
1: Ouais, ben désolé. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes sur une bonne radio qui coupe pas les fichiers quand ça fait trop long. Voilà, ben merci.
2: Sään puoleen tänään on ollut aivan kohtuullinen kevätpäivä ja esimerkiksi Suomen ja Puolan välinen jalkapalloottelu saatiin pelata auringonpaisteessa. Kerron tuloksen kohta, mutta sitä ennen Seija Paasonen kertoo, millaisia muutoksia säähän on odotettavissa.
3: Eipä säässä mitään suuria muutoksia tapahdu. Pohjois-Euroopassa vallitsee korkeapaine, joka voimistuu vielä, jolloin Ruotsin eteläpuolella oleva heikko matalapaine sadealueineen liikkuu itäänpäin eikä näin ole vaikuta säähämme. Tänään on maassamme tullut paikoin sadekuuroja, huomenna ei niiden enää uskota esiintyvän. Huomenna torstaina sää on koko maassa poutainen, pilvisyys on vaihtelevaa maan etelä- ja keskiosissa ja Lapissa sää on verraten selkeää. Ensi yö on melko kylmä, lämpötila on alimmillaan etelä- ja länsiosissa 0 ja miinus 3 asteen välillä ja itä- ja pohjoisosissa miinus 4 ja miinus 8 asteen välillä. Huomiset ylimmät päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa 9 ja 13 asteen välillä ja Pohjois-Suomessa 3 ja 6 asteen välillä.
2: Ja sitten se lupaamani jalkapallotulos. Helsingissä pelatussa olympiakarsintaottelussa Puola voitti Suomen maalein 4-0. Ottelusta nähdään nauhoitettu lähetys TV1 kello 23.05.
4: Selapaa.

ja tämän lähetyksen pääaiheita olivat: uuden hallituksen 4 puoluetta valitsivat tänään ministerinsä, vaikeinta se oli keskustapuolueelle. Neuvostoliiton uusi euroaseehdotus on saanut lännessä varovaisen toiveikkaan vastaanoton. Nicaraguassa käydään parhaillaan sisisodan rajuimpia taisteluja.

Päiväviikonloppuna säähän mahtuu kaikenlaisia elementtejä. Välillä on poutaa ja välillä sataa reippapuoleisesti lunta. Itsenäisyyspäivänä kuitenkin suurimmassa osassa on poutaa. Keskiviikko on varsin pilvinen ja lumisateinen päivä. Etelässä lämpötila on 0 tai vähän plussan puolella ja hieman poutaisempaa, mutta pohjoisessa on pakkasasteita aina noin 10 asteeseen saakka. Ja sitten nuo sateet ovat siirtymässä itsenäisyyspäiväksi itään ja itsenäisyyspäivänä iltapäivällä lähinnä Pohjois-Suomen itäosassa sataa lunta. Muuten on enimmäkseen poutaista ja etelässä paikka paikoin pilvipeite rakoilee niin, että tuntuu jopa aurinkoiselta. Ja etelässä lämpötila on 0 vaiheella vähän plussan puolella, pohjoisessa on pakkasta noin 10 asteeseen saakka. Ja sitten uusia sateita on jonkin verran tulossa lännestä. Perjantai-päivä on suurelta osalta pakkaspäivä ja varsinkin perjantain vastainen yö on pohjoisessa kylmä ja nuo kylmät lukemat jäävät perjantaiksi pohjoiseen. Pilvisyys on runsasta, lumikuuroja tulee yleisesti, etelässä ollaan edelleenkin 0 vaiheella tai vähän plussan puolella. Ja sitten lauantaiksi saapuu uusi, oikein laaja lumisadealue. Sateet alkavat varsinkin merellä vetenä, mutta muuttuvat vähitellen sitten lumeksi. Ja lauantaina iltapäivällä Lappia lukuun ottamatta koko maassa sataa. Etelässä sateet tulevat vetenä, samalla lauhempaa ilmaa leviää Suomeen ja ylimmillään lämpötila kohoaa 5 asteen vaiheille. Idässä ja pohjoisessa on pakkasta ja lumisadetta siis laajalti Suomessa. Tuo sadealue on sitten kohti itää, mutta uusi sadealue on lännestä saapumassa siten, että sunnuntaina suuressa osassa maata jälleen pilvisyys on runsasta ja lunta satelee paikka paikoin runsaimmin ehkä pohjoisessa ja lounassa sateet tulevat vetenä ja räntänä. Lämpötilat ovat suurin piirtein samassa lukemissa kuin lauantaina. Ja uusi viikko alkaa suurin piirtein samanlaisessa sateessa. Uusia sateita on jälleen tulossa ja pakkasta. Ja joulun vielä niin pitkään, että siitä säästää.